биш. Морин хоорын уянга тундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ саналаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.